معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله حاضرين kaum muslimin jamaah jumat yang dirahmati Allah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibi ka yaumal jumati ansit wal imamu yakhthu faqat lagaw wa man lagha fala jumada ala. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,